0: Jefferson 3271.
1: 3271.
0: We're responding BLS.
1: 3271 responding BLS 2323.
2: Jefferson, go full med 4.
1: Go full med 4.
2: Med 4 is responding 4-4.
1: Go full med 4 responding 2323.